sembari Anda menyimak rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan, ataupun yang Anda pilih juga boleh lah ya, boleh lah ya. Oke, karena Anda sudah berinteraksi kepada dalam rangkaian Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini ya. Sekali lagi teman-teman mendengar,